kuti ntokozi yathu ngabilimire vesera radio kuona kuti alipa da usosa tai namaso kuti tikwanise kutendeza mulendo hadati sosera ntokozi.